Iya nih moyang sekadi kewentenan manik ya, sane wenten kantun nering tengah hinggar, bu.

Minggih. Makin bawa sengsara sinungil catur paramita niku tarkeyang.

0: punika
1: silih sinungil kawigunanya nih angin dasar paguyuban persatuan ira
0: bener pancara taring membesik

Ngiring sareng sami rerah sane baos kepatutane punika jujukin

0: jangan kayu dan
1: aduh kedewaran dua tuh cok nih san suboni ulat yang ibu nih kadiraso jeng neneng ya ibu bang aja ngangcak mewarek ibu wanah ibu
0: dan yang nak lingsir pirang agen bawas nyampun senang niko merasa senang merpedi napi maleh
1: nyak laksanino
0: maleh senang sapun niko
1: nih san suboyan banyak idewa kene dewa ratu nih ore najak kesugian ibu
0: cakai dok pun ada sedo nak lingsir campur juga di dewa gini
1: apa dok derai aido kengkeng nak tuh
2: ada malu mendori
0: panjang
2: panjang umur
0: oh, panjang umur
2: kan mengkelo bang mengkelo
0: kan pada aja aido pun dan sedo tuh
2: yang nak dijabo mana hidup
0: ye dijabo hidup pun mati mati
2: kan. Yang dipurinya nawang oh kan dan cang sedo sap
1: cang supaya hidup pun mati mati men sekala ni supaya nu hidup kengkeng jadi mati
2: ibu.

0: Pajak.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.